Jag har väl låg vilket var med så dessa ungar och tribal. Men det man kan ju ta kvart år kvar så att unga. Jag ser hela kan hon dra på så där San Juan. Men det går inte att bo med vissa mig kan programma sjön då fulla San Juan. Jag vill inte vända sig, men mindre har jag era. Mindre har jag mal, så att jag går.